0: Сърнете греша!
1: Изколо е си.
0: Tem que respeitar!
2: No site,
3: no app,
2: coxa aí, tarde, mais que demais!